Hawaii jämta kan man inte tänka sig en slant. Dricker ur bäcken, lever av mull. Har man en slant på fickan kan